0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špas teatru Mengeš 1. oktobra.
2: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno ukrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Vreme. Spremenljivo do pretežno oblačen petek bo, z občasnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. Suho bo ostalo na severovzhodu, najvišje temperature pa od 18 do 21 stopinj.
4: Promet.
3: Promet je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica zaradi prometne nesreče na priključku Pesnica proti Mariboru in zaradi predmeta na vozišču med priključkoma Maribor vzhod in Pobrežje proti Šentilju. Radar na Štajerski avtocesti proti Mariboru takoj za predorom Pletovarjem v Trgovišču pri Ormožu merijo pri železnici smer Ptuj in radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja. Srečno pot!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Promet. Promet poteka brez večjih posebnosti, imamo pa nekaj radarjev. Na Štajerski avtocesti merijo takoj za predorom Pletovarje proti Mariboru, radar še v trgovišču pri Ormožu, pri železnici smer Ptuj, potem v Boštanju pri Sevnici na Obali, radar še v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinodvorani in pa še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila po noči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj dva človeka, še šest je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se med tem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jabolko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado v parlamentu.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
3: Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
1: Promet.
3: Štajerska avtocesta A1 bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10, nato pa od 20 pa do ponedeljka do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi voz Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Varno in previdno.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Promet. Štajerska avtocesta A1 bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes do 10, nato pa od 20 pa do ponedeljka do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi voz Trojane v obej smeri, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Varno in previdno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra. Bencin naj bi se podražil na euro 78, kurilno olje pa na euro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah Zvrnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Lep pozdrav, danes bo jasno sončno. Vreme s temperaturami od 20 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
2: Promet.
7: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Nekaj zastojev tudi zaradi del na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, tam promet poteka izmenično enosmerno in radar v Boštanju pri obali. Srečno, varno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Don spau, se știi rot sebe, ai prou!
1: In le, moj sar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, tele jesenske nedelje so vedno malo posebne, se mi zdi. A zjutraj se ti nekamor ne mudi, a zunaj je vse bolj mirno, po možnosti se zavlečeš malo pod odejo in si rečeš, ej, danes ne rabam ničesar. In mislim, da bo to obema kar dobro pasal, da za naslednjih nekaj minut ne razmišljava o ponedeljku, obveznostih in vsem, kar naj čaka. Zato ti zdaj brez zavotavljanja dostavam nov paket 10 hitov v vrsti. Ti samo stan z mano, malo odklop in oživi v teli krasni nedelji. Začenjava pa s komadom, ki ima v bistvu kar lepo nedeljsko sporočilo. Ne? Včasih je najlepše, ko imaš ob sebi nekoga, s katerim ti ni treba nič dokazovati. Mark Amber, Belong Together je tole. Uživej.

0: Tale Musar, sunt Oana, nedeljska družba na anteni. Tole je bilo 10 hitov v vrsti in ja, ponedeljek se približuje in ponedeljki so za večino ljudi že sami po sebi malo smotani, ne? Vikend je mim, pred tabo je cel teden in zjutraj se moraš spet pretvarjati, da si vesel, ker je budilka zvonila. Ampak dejansko obstaja ena stvar, zaradi katere je lahko ponedeljek tudi malo boljši.
1: Hud hit hedna.
0: Oja, in ti lahko odločaš, kaj bo naslednji hud hit hedna na anteni. Vsak ponedeljek odpremo glasovanje in dva komada se pomerita za naslov hud hit hedna. In to se jutri spet vrača, ampak še preden izvemo, katere dva komada se bo stavrila ta teden, poglejmo, kdo je zmagal v prejšnjem dvoboju. Na eni strani je bil naš Matic, ki je stavil na Oliverja Rija s komadom Better Sweet. In če ti je tale glas mal znan, ej, to je Anej Piletič, eden od bratov Be Cool, tako da, wow, slovenski izvajalec komada. Na drugi strani pa je bila naša Kaja, ki je stajala na Miley Cyrus in njen nov komad Abbas Perduades, komad iz njenega istomenskega albuma, ki je išel ta petek. Let's go. Odličen komad. In kako ste se odločili vi? Glasovanje je bilo kar precej tesno, ampak z 53% glasov na anteninem Instagramu je zmagal. Matic oziroma Oliverija Better Sweet, tako da Matic lahko jutro v ponedeljek pride v službo mal bolj samozavesten, a mi pa bomo tale komad od zdaj naprej poslušali na anteni.
1: Promet.
2: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, pred pod Taborom zaradi prometne nesreče, zastoj je dolg 2,5 km približno. Potem promet oviran na gorenjski avtocesti A2 iz smeri Ljubljane na izvozu Hrušica, okvara avtobusa, vozila pa stojijo že na voznem pasu približno od počivališča Jesenice Sever. Tako da previdno tam, no in kot da to še ni dovolj, na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici v križišču z avtocestnim priključkom še prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno proti Kranjski Gori, je nastal daljši zastoj. Strpno in varno na poti.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: You Now, Last Frequencies, a nekaj minut manjka še do 11. Čau, lajem vsar, a ti delam družbo. Ja, še malo pa bomo lahko rekli, da smo oktober že skor povabili na obisk. 20. september je, jesenski dnevi so kar konkretno že tukaj. Upam, da si ti danes ok, da si na easy, da ne hitiš nikamor in da si prvoščaš malo miru. Pa greva zdaj lepo v nov paket 10 hitov v vrsti, da bo ta nedelja še mal bolj prijetna in mal bolj na easy. Taylor Swift, The Fade of Ophelia prehaja, komad, kar te odpelje. Mogoče je mal bolj filmski svet in v bistvu ta komad govori o tem, da se lahko tudi zgodba, ki bi se mogla končati tragično, obrne drugač. Evo, mal pozitive. Poleg Taylor prehajajo še Alex Warren, Lorene in DJ-o, tako da se bova imela res, res lepo, zato stanovaj družbi.
1: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov, za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Dobar dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
2: Promet.
5: Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, pred Podtaborom prometna nesreča, zastoj dolg okoli 2,5 km. Promet ovira še na regionalni cesti Vransko-Trojane, pri krožišču z avtocestnim priključkom Trojane, prometna nesreča in zastoj na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno, varno in pa strpno.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: Čez sredi dneva loh rečeš dobro jutro.
1: Weekend in...
2: In le mu sar sem tvoja družba, zdaj ti brez kompliciranja zavrtim 10 hitov v vrsti, ampak še prej ena stvar, čez dobro pol urce ti povem tudi, kako lahko osvojiš ladieske opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem Zeka Bruno, ampak najprej greva pa na malo bolj čustveno stran te nedelje, začenjava namreč s komadom, ki me vedno spomne na ljudi, kraje pa obdobja, ki so mogoče mim, ampak jih pa vsem nosim nekje sabo. DJ-a End of Beginning začenja tole telih 10 hitov v vrsti.

0: Сайті за жур, прихая антенін Summer Hits.
1: What

0: Musar, ti delam družbo na anteni. Ej, a veš, kaj je pri ženskih izletih najbolj nevarno? Naše pakiranje. Ker ženska ne gre na 4-dnevni izlet, ženska gre, po mojem mnenju, na odpravo. Kaj, če bo mrzlo, vzamemo bundo. Kaj, če bo toplo, vzamemo eno malo tanjšo bundo. Kaj, če se polijam, 3 majice dodatne, kaj, če bomo šla zvečer ven, še 5 outfitov. In pol imaš prtlažen k poln stvari, ampak seveda si prepričana, da si nekaj pozabila. In ponovat imaš prav. Jaz sem lani s puncami šla na smučanje, imele smo sabo vse mogoče, hrano, pijačo, oblačila za vsak vremenski scenarij in šele, ko smo prišle v apartma, smo ugotovile, da smo doma pozabile eno zelo ključno stvar, pancerje. Ladieski opening. Najbolj ženski vikend leta. Ampak verjamem, da se tebi to zagotovo ne bo zgodil in letos lahko greš na en tak vikend svojo najboljšo kolegico in to za ston, ker radio Antena in Megabon vabta na ladieski opening najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem ZK Prunu. 4 dnevi za vaju, smučanje, apreši, zabave, koncerte in predvsem malo časa zase in za tvojo najboljšo kolegico. Vse, kar moraš narediti je, da pošljaš SMS na 41300, pošljaš ladieski opening, dopišeš svoje ime in nekaj o friendici, ki bi jo vzela s sabo. Lahko tudi zakaj lih ona. Mi te pol pokličemo in čaka vaju en tak kratek test prijateljstva.
1: Če bi ti postala za en dan moški, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredila?
2: Šla bi
1: lulet v stoji. Okay, lepa.
0: In pa mora tvoja kolegica na to isto vprašanje odgovoriti vsaj približen podoben kot ti.
2: Ja, mogoče bi šla ven na tvoje punce.
1: Okej. A je bilo pa je to prav?
3: Irena, povej.
2: Ne, ni prav.
3: Kaj si rekla?
2: Da bi lulala v stoji.
0: No, kako bi se pa vidve odrezale? S sodelovanjem se uvrstite v petkov popodanski žreb per Balantovi za ladieski opening za dve. Vse informacije najdeš pa na megabon.eu. Ampak ne pozabite se prijaviti ladieski opening na 41300. Ladieski opening čist za ston.
4: Radio Antena in Megabon. Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Promet. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Gabrku med priključkoma Sežana vzhod in zahod zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Trbovlje Prebolj tu Knezdolu, prometna nesreča. Zastoj na cesta Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled, zaprta pa cesta Zagorje Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del do 30. septembra. Srečno in varno vam želim.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Anteni zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Katera žival bi bila in zakaj?
1: Mislim, ne vem, kjera bi bila, ampak meni kar paše kura zraven, no.
3: Ta kura ti jo zdaj skljuvala oči ven. Ne, odgovor ni pravilen, mi dva pogrneva.
1: Veš, kaj bi bila? Veš, kaj bi bilo?
3: Kaj?
1: Žena od pujsa.
3: Žal mi je, da sem te to vprašala.
4: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

nekaj minut manjka, pa bo ura 12. Čau, lem, vser sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ja, september je že kar konkretno v tem svojem jesenskem načinu. Jutro so malo hladnejša, dnevi so malo bolj mirni. Zvečer pa so že prav preleže kakšna jopčka, pa tudi dobra glasba.

0: naslednji paket 10 hitov v vrsti, a Summer Homewrecker, ki je meni res en tak perfekten jesenski komad, mal melaholičen, mal temačen, mal zaljubljen na napačen način, skratka, zveni kot komad za tiste jesenske večere, ki gledaš skozi okno in po nepotrebnem razmišljaš o nekom. Ja, pač, pride tako. Poleg Summerja prehajajo še Teddy Swims, Olivia Rodrigo in Kygo, Whitney Houston, tako da se nama obeta en zelo, zelo lep paket in po 10 hitih se nama pridruži še Birko. Kaj ima dan zapovedat, pa slišva čez dobre povrce na anteni.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj
3: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Rusiji se danes v senci obsežnega napada z droni končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v nočnem napadu na Moskvo ubita najmanj 2 človeka, 6 pa ranjenih. Zračna obramba naj bi prestregla več kot 1600 dronov, od tega 450 na poti proti prestolnici. Moskovski župan trdi, da je bil cilj napada zmotiti volitve. Te sicer potekajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, čemur Kijev in Evropska unija nasprotujeta. Kranjska občina je po tragični avgustovski nesreči povišala zaščitno ograjo na mestu Paca v kanjon Kokre. Spomnimo, 26-letnik in 20-letnica sta 22. avgusta sedela na ograji in padla v globino. Moški je umrl, ženska pa se je hudo poškodovala. Izredni pregled ograje po nesreči sicer ni pokazal nepravilnosti. Kljub temu pa so se na občini odločili za dodatno zaščito.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
9: Vreme.
14: Dober dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
9: Promet.
14: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaprta je cesta Zagorje, Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del in še radar na začetku Unca iz smeri Cerknice. Srečno pot!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

Antena. In le Mucar sem tvoja nedeljska družba, zdaj pa greva midva lepo v nov paket 10 hitov v vrsti, a ti samo živi in za naslednjih nekaj minut pozapno vse, kar te čaka jutr. Začenjava z enim takim komadom, ki ima zelo lepo sporočilo. Never be lonely, govori o tem, da tudi takrat, ki imaš občutek, da si čist sam, obstaja nekdo, ki bo ostal ob tebi. Uživaj v teli nedelji in v tem komadu.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Laja Musar, ti še vedno delam družbo na anteni. Ej, ta teden je bil teden mobilnosti, se pravi malo več hoje, kolesa, javnega prevoza in čim manj vožnja z avtomobili. Ampak glede na to, da je bencin ratu in dizel tok drug, mislim, da bo tega če dalje manj. No, naš Birko si je ta teden mobilnosti očitno predstavljal malo po svoje, pa dejva poslušati, kaj on meni o vsem tem.
2: Birko.
0: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
0: je povedal.
3: Takole, danes se začenja teden mobilnosti, kar ne bi že bil, pa ni, pa je, ampak je. In bomo, ne bomo zdaj razpravljali, kakšen teden se začne v sredo in konča v nedelo, ampak jebat ga.
4: Okay.
3: Ursula von der Leyen, Evropska unija in vse zadeve komisija, pač oni že vejo, kako mora biti. Ne? Ampak pejmo mi kar na bistvo, ne?
4: Pejmo.
3: Kaj ga v bistvu tudi ne štekam. Ja, ne razložim, ne? V tem tednu se bomo vsi trudili, da se čim manj vozimo in čim več stvari upravimo po mobilnem telefonu. Se pravi, da se čim manj vozimo, da se manj vozimo in več mobiliziramo, bi ti mu rekel, ne? Saj je teden mobilcev, tako da bomo zelo malo obremenjevali okolje in spušni plini, ne bodo več tako, ne? Ne bomo vsi cel teden doma, pač bomo vsi cel teden doma in rešvali vse probleme mobilno. Zato mu tudi rečemo teden mobilnosti.
4: Aha, to je
3: sam mi pa cel kup stvari ni jasen. Zdaj, zakaj po občinah zapirajo ceste? Tako, da je folk manj, ne pa več mobilen. Tako, da bo folk pol več telefoniral, ali kaj? Da kao samo za pešce to vse skupaj ta mobilnost. Pa tudi ne telefoniramo samo peš, lahko tudi iz avtomobila po zaprti cesti pa ne gre. Ne? Tako, da ta poteza mi ni čist jasna.
5: Sveta Marija, vi ste en trotel, Birko.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
6: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Koseza med predorom Šentvid in priključkom Podutik prometna nesreča. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pa zastoj na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmilj in na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radar na začetku Unca iz smeri Cerknice in policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Srečno in varno na vaši poti.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si. Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care, še nekaj minut k pa bo ura ena. Čau, le, Musar, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ej, a se pri tep doma že pečejo kakšne cimetovrolce? Jaz sem jih lih včeri naredila prvič in moram reči, da ta von, ko se pol razleze po celi hiši, je kar nevaren, ker imaš v sekundi občutek, da je božič že naslednji teden.

0: Dream prehaja na delovanju en tak mat, ko ima malo tistega sanjavega, zaljubljenega občutka in te za par minut odpelje nekam stran od vsakdana. In pa mogoče tale komat že diši malo bolj po kar konkretni jeseni in se tudi malo bolj pomika proti Božiču. Pa če smo že pri peki, Božiču in zimskih planih, nej ti še nekaj namignem. Najboljši ženski vikend leta, Ladies Key Opening v celem ZK Pruno, lahko svojiš ti in tvoja najboljša kolegica, kako? To pa pogledava čez. Dobre, pa urca na anteni.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
2: Katera žival bi bila in zakaj?
3: Mislim, ne vem, kjera bi bila, ampak meni kar paše kura zraven. No.
2: Ta kura ti jo zdaj skljuvala oči v. Ne, predgovor ni pravilen, mi dva pogrneva.
3: Veš, kaj bi bila? Veš, kaj bi bilo?
2: Kaj?
3: Žena od pujsa.
2: Žal mi je, da sem te to vprašala.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vojna Donalda Trumpa z ameriškimi mediji se stopnjuje. Novinarjem CNN-a, MSN-u in Politika so po predsednikovi napovedi dejansko deaktivirali akreditacije ter jim preprečili vstop v Belo hišo, zato so se nekateri uživo javili kar z ulice. Trump medije obtožuje širjenja laži, konkretnih primerov sicer ni navedel, zagrozil pa je tudi z izključitvijo drugih. Medijske hiše medtem napovedujejo pravni boj. Nemčijo pretresa nov primer mladostniškega nasilja. Javnost je zgrožena, potem ko je skupina sedmih otrok in mladostnikov, šestih deklet in enega fanta, napadla dve mladi ženski. Prvo so na avtobusni postaji pretepli, v obraz razpršili solzivec in ukradli torbico. Ko je njena prijateljica zahtevala, naj jo vrnejo, je skupina napadla še njo. Znova uporabila solzivec in ji ukradla telefon. Obe ženski sta bili poškodovani. Policija osumljence še išče in preiskuje nevarno telesno poškodbo ter tatvino.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
12: Dober dan, danes bo pretežno jasno, tudi toplo, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri bo jasno in večinoma suho vreme.
1: Promet.
12: Promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Koseza med predorom Šentvid in priključkom Podutik, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmil in na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce, Bled. Pa še radar na začetku Unca iz smeri Cerknice in policijska kontrola v Štorah za železniško postajo. Srečno in varno na vaši poti.
13: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Turčan, Danka, ni treba delat.
1: Pobjeri!
2: In le, Musar, sem še vedno tvoja nedeljska družba, zdaj greva v nov paket 10 hitov v vrsti, tako da si prvoč neki minut sam zase. Nedelja je, zunaj je že kar konkretna jesen, in tvoja naloga zdaj je, da se malo odklopiš. Začneva s komadom, ki je tako je malo bolj vroč in igriv, Damjano David Tyla in Nile Rodgers so združili moči v komad Talk to me. Živej!

0: vseh smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit, sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le, moj star, ti delam družba na anteni. Ej, če bi ti nekdo danes rekel, zber eno frendico, z njo bo šla na 4 dni smučanja, skupaj bo sta žvele, smučale, žurele, katero bi zbrala? Ker jaz bi imela mogoče malo težav, ne? Ker jaz imam ene frendice, ki so top za na kavo, ene so top za potvrd, ker se res dobro znajdejo v tujih državah, ene so top za žurat, tako da bi rabila en miks vseh, ne? Ampak, če sem malo bolj skromna, ja, verjetno bi zbrala tisto, ki bi tudi po apreši v vseh koncertih in v vseh pijačkah znala prijeti do najnega apartmaja.
1: Antena in Megabon, tebi in tvoji bestički zrihtata.
0: Ladies Ski Opening.
2: In letos lahko greš na tak vikend svojo najboljšo frendico in to za ston. Radio Antena in Megabon vabta na Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta od 10. do 13. decembra v celem Zeha Prunu. 4 dni smučanja, aprešija zabav, koncertov in časa samo za vaju. Vse, kar moraš narediti je, da na nišče na 300 pošleš Ladies Ski Opening, dopišeš svoje ime in nekaj o frendici, ko bi jo vzela sabo, lahko tudi recimo za Kylie Hona. Potem mi pokličemo in čaka vaju en tak zanimiv tekst prijateljstva, to pa zgleda nekako takole.
3: Kaj bi tvoja prijateljca naročila v baru, če bi morala naročiti na mest tebe?
4: Džin.
3: Okay.
5: A sam džin?
3: Tonik pa no, kdo bomo mešali?
4: Ja, džin tonik,
5: bomo mešali.
2: Tvoja frendica odgovorov ne sliš, pol pa pride še ona in odgovarja na isto vprašanje.
4: Džin tonik.
5: Odgovor je pravilen!
3: Izstrelila je!
6: A few moments later.
5: Greš to v petku žreb!
3: Finalni žreb, čist blismo!
5: Kaj pa bo prva stvar, ki jo boste naredile, ki prijete na Ski Opening, če boste šle vidve?
4: Te verjetem bo gin tonik spide.
5: Pravilen odgovor!
2: Ja, pol preverimo, a sta res tako neločljivi, kot si mislita. S sodelovanjem se valjda uvrstite v petkov popodanski žreb par Balantovi za Ladies Ski Opening za dve. In ja, tudi Balantova gre decembra z nami na sneg, a tako da glej, da ne manjkaš tudi ti.
1: Ladies Ski Opening, čist za ston.
0: Radio Antena in Megabon.
1: Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kapruno. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
7: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Podmili na cestah Dragonja Koper, Lucija Izole in Lasce, Bled. Zaprta je cesta Dravograd Maribor v Dravogradu zaradi prometne nesreče, policijska kontrola pa v Štorah za železniško postajo. Srečno pot!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
11: A ti slišali?

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
2: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: očitno že čist prevzela stvari v svoje roke, mal hladnejše jutro imamo, dolge jopce čaj, pa tis občutek, a da se ti ob nedeljah čist nikamor ne mudi. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gorba. In mislim, da to po divjem poletju čist paše in lih za tak počasnejši dan prihaja tudi tale nov paket desetih hitov v vrsti. Mars in Venera, komad, ko govori o ljudeh, ki sta si lahko zelo različna, ampak pol se vseeno vedno znova najdeta nekje na sredini. Žan Serčič in Ari prihajata, prihajajo pa poleg njih še George Ezra, DJ-jo, Lady Gaga, tako da bo tale paket res, res lepo sedel v tole jesensko nedeljo.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
0: In Lea Muser, sem še vedno tvoja nedeljska družba. Ja, če je nedelja dan za to, da se malo počasniš, si prvoščiš dobro kavo in mogoče malo premisliš, kaj se ti dogaja čez teden, pa je zdaj leta prav čas za 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa z enim komadom, ki je tako, precej iskren, Shawn Mendes, komad YYY. V bistvu govori o tistem obdobju, ko sam par sep ne razumeš čist, kaj se ti dogaja, zakaj še vedno misliš na nekoga, zakaj nekaj čutiš, čeprav si rekel, da si šel naprej. Skratka, govori o tistem tvojem notranjem, ampak zakaj? Tole zdaj prihaja na anteno, potem pa še 9 hitov v vrsti. Tvojem notranjem, ampak zakaj? Tole zdaj prihaja na anteno, potem pa še 9 hitov v vrsti.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, le Musar, sem s tabo na anteni. Ok, fantje, Kaja je nazaj in to pomeni, da se vrača tudi podcast Titi dnevi v mestu. Prva epizoda nove sezone je že zuni in punce so tokrat v studio pripeljale tri moške, tri valiče, Domna, Vida pa Istoka. In so jih začela sprašovati vse tisto, kar si ženske mogoče dolgo želimo vprašati, pa nikoli ne vemo kako. In ja, odprli so tudi tisto eno večno vprašanje, kaj se moški sploh pogovarjate, ko greste na svojo moško pijačo? Ker punce so seveda mogle preveriti, kaj se dogaja za tistimi zaprtimi vrati, ko moški rečete, gremo sam na eno pivo.
3: Vi bi rade zvedela, kaj se mi na moških pijači, zato to tam ostane.
4: To je, mi hodimo na moške pijače, da smo lahko skupi in brez žensk.
5: In da se lahko o tenisu pogovarjate.
3: To se tako, o Dončiču pa o proteinih.
5: Ne, ampak resno vprašanje, a se pogovarjate kdaj o odnosih?
6: O svojem odnosu, ki ga imaš recimo doma, pa da imaš neki, da se je neki skrhal, ali pa ti zdan, da se je neki skregala, boš ti zdan na pijači kaj povedal, pa praši, mnenje ali ne?
3: Seveda.
2: No, jaz bi rekla, da so dobile kar zanimiv pogled. Če te zanima še kaj, kaj so teli tri moški povedali o ženskih zmenkih odnosih in vsem tistem, če se si mogoče nikoli ne upamo vprašati direkt, si pet pogledati novo epizodo, nove sezone Tisti dnevi v mesecu, je že zuni na YouTubeu, tako da če ne veš, kaj bi počela z danes, lahko komod pogledaš.
0: Promet.
7: Lepo zdrav na ceste, zastoji so na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno 1 km, na cesti Strunjani-Izola zaradi delu v obe smeri in pa na cesti Lesce-Bled. Še nekaj pokvarjenih vozil na cestah čaka in sicer gorenjska avtocesta na pospeševalnem pasu priključka Brod proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo stoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino in še eno na glavni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Brtoki. Še ena radarska kontrola in sicer bel Volkswagen Up je v Boštanju nasproti ekstra forma previdno tam v smeri Sevnice. Srečno, varno še naprej. Nič 80, 22, 55, vabljeni.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Po Ljubljani vozi že 38 brez emisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
9: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3 plus 1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: DJ Nantini.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: novim paketom 10 hitov vrste. Čau, Laja Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ej, a že kaj pogrešaš poletje? A veš, ti so občutek, ko se zvečer še ob 9 sedeš zunaj v kratkih rokavih, kratkih hlačih, nekje v zadju igra dobra muzika, nikamor se ti ni mudi in imaš občutek, da bo poletje trajalo še celo večnost. No, če ti manjka vsaj malo tega občutka, ti ga mogoče lahko jaz za nekaj minut vrnem nazaj. V novem paketu 10 hitov v vrsti, Shakira in Burna Boy, daj, to je eden tistih poletnih hitov, ki imajo vseb sonce, vročino in tisto energijo, zaradi katere se ti kar mal zahoče iti nekam na more. Poleg njiju prihaja še Shawn Mendes, Dua Lipa in še cel kup drugih hitov, tako da, če bi rada poletje še malo obdržala pri življenju, ostan z mano, ker bo res, res lušten.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Katera žival bi bila in zakaj?
3: Mislim, ne vem, kjera bi bila, ampak meni kar paše kura zraven, no.
2: Ta kura ti jo zdaj skljuvala oči ven. Ne, odgovor ni pravilen, mi dva pogrneva.
3: Veš, kaj bi bila?
2: Kaj?
3: Bi bila?
2: Kaj?
3: Žena od pujsa.
2: Žal mi je, da sem te to vprašala.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
6: Zjasnilo se je skoraj po celi Sloveniji. Oblaki se bodo umaknili tudi tam, kjer se še niso. Jutri zjutraj nas po nižinah ponekod čaka megla. Čez dan pa naj bi bilo sončno. V tem trenutku temperature v Črnomlju 21, Novo mesto, Bled in Velenje 22, prijetnih 23 za Maribor, na Vrhniki in v Ljubljani 24, 25 v Portorožu, Murski Soboti in na Ptuju, Šempeter pri Gorici pa 26 stopinj.
1: Promet.
6: Dobar dan na ceste. Promet se počasi umirja, po sobotno. Na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu je še nekaj zastoja, pa na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 500 metrov in na cesti Lesce Bled. Eno opozorilo za danes večer, Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani med 19. danes in 10. uro jutri zjutraj. Srečno vožnjo.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: tutti.
1: Bravo.
2: Ciao, le Muser, sem stava na anteni. Jaz imam vedno kakšno obdobje, ko si rečem, ok, zdaj pa res, res začnem telovaditi, bolj zdravo jest, manj viset na fonu, prej bom šla spat in pol ne mine en teden. In moj največji športni dosežek je to, da sem tukaj na šihtu pri nas šla po stopnicah na mest dvigalom. In ja, mislim, da nas je takih kar precej sploh študentov. Mi bi imeli zdrav duh v zdravom telesu, ampak krati se ob 10 zvečer sprašujemo, a gremo še na en drink ali je danes že malo prepozen. In lih o tem sta se ta teden zjutraj pogovarjala Matica Kaja. Fitness imamo vsi dobesedno zraven službe. Ona dva že en mesec govorita, da boste šla, ampak se nikakor ne spravita. Zato sta naredila nekaj zelo pametnega. Vprašala sta vas, kako se človek sploh spravi v fitness. In ker očitno tudi ona dva rabita malo strokovne pomoči, sta za nasvet vprašala našega psihologa Nejca Šmita. Pa poslušmo, kaj je povedal.
3: Joj, zato bo glih to pravega najdla. Viš, kako je? Se sem strokovnjak na tem področju in teorija mi gre super, ampak v praksi pa tudi že sam od januarja nekak čakam to priložnost, da bom zbral ta pogum, da grem v fitness, ker sem januarja sem nehal hoditi in kilce so šle gor, zdaj pa dol pa noče iče. Teorija pravi, da sam pač ostanj pa pejt, takrat, ker dobiš to idejo, pejt, ne prelagati na jutro, po jutro sem čez na teden, isti moment moš iti. V praksi pa nič, kaj se slišimo januarja, ali...
4: ja.
1: 2028.
4: Jaz že kar prelagam lepo potem na čelo, da kar lahko preložiš na jutri, je isti dreh, če daš tudi na pojutrišnjem.
2: No, jaz se strinjam in mislim, da če bomo čakali na lastno motivacijo, vsaj par men, bomo očitno prej dobili mišice od dvigovanja kozarcev na študentskih žurih. Radio Antena.
5: Promet. Lep pozdrav na ceste, kjer se situacija, stanje popolnoma umirja, zastoji so le še na cesti Strunjani Izola zaradi delu obe smeri in na cesti Bohinjska Bela Bled. Vozilo v okvari še vedno ovira promet na glavni cesti Koper Škofije proti Ljubljani med priključkoma Koper Center in Vrtoki. Imamo pa tudi nekaj prireditev in sicer zaprta je cesta Škofljica Ig, do 19. ure bo trajalo zaradi prireditve, v Mariboru pa na območju Pobrežja posta med 16. in 18. uro zaprti Kosovelova ulica in ulica Velika Vlahoviča. Previdno v vseh primerih in srečno na nedeljskih cestah.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.

0: Zakaj ga lajkaš in počakaš? Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
1: Tvoj najhit na Antini ti prinese pametno uro.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novem ruskem napadu na Kijevsko regijo so umrli najmanj 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Napad je sinoči prizadel okrožje severno od ukrajinske prestolnice. Ruske sile so danes napadle tudi železniško infrastrukturo v srednji Ukrajini. Na jugu države pa je v napadu z droni na samostan v regiji Herson umrl duhovnik, še 4 ljudje pa so bili ranjeni. Spor Donalda Trumpa z ameriškimi mediji dobiva nove razsežnosti. Združenje dopisnikov Bele hiše zahteva takojšnjo odpravo prepovedi vstopa novinarjem CNN-a, MSNEV in Politika ter ukrep označuje za protiustaven. Trump jim je dostop oduzel, ker naj bi po njegovem mnenju o njem in njegovi vladi širili lažne informacije. Novinarji 3 medijev zato včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo. Medijske hiše napovedujejo, da bodo še naprej poročale o administraciji, pričakovati pa je tudi sodni boj za ponovno pridobitev akreditacij.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
0: Vreme.
13: Jutri nas čaka približno tako vreme kot danes, le zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo sončno. V tem trenutku temperature 22 v Metliki, Novem mestu in Šoštanju, Grad in Maribor 23, Ljubljana in Slovenska Bistrica 24 stopinj, 27 pa jih imamo v Kopru.
0: Promet.
13: Dobar dan vsem voznikom na ceste. Danes imate prav prijetno sobotno popoldne na cestah, izkoristite ga. Zastoji le še na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa na cesti Lesce-Bled. Ostalih posebnosti ni. Srečno, še naprej.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Divača proti Ljubljani. Previdno. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, približno 500 metrov, in na cestah Bohinjska Bela Bled ter Izola Strunjan v obe smeri. Srečno vožnjo.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Katera žival bi bila in zakaj?
4: Mislim, ne vem, kjera bi bila, ampak meni kar paše kura zraven, no.
3: Kura ti jo zdaj skljuvala oči ven. Ne, odgovor ni pravilen, mi dva pogrneva.
4: Veš, kaj bi bila? Veš, kaj bi bilo?
3: Kaj?
4: Žena od pujsa.
3: Žal mi je, da sem te o to vprašala.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GABA Leasing.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo lahko največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo sicer prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko se je 7-letni otrok oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike, 44-letni oče pa je stekel za njim in padel v skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
9: Vreme. Jasno vreme, domala po celi Sloveniji v tem trenutku, tudi jutri bo tako. Zjutraj nas bo po nekaterih nižinah pričakala megla, vendar čez dan bo razmeroma sončno in toplo. V tem trenutku v Velenju 23, Novo mesto, Brežice, Metlika, Ljubljana in Maribor 24, v Kopru pa 26 stopinj.
6: Promet.
9: Oba zadnja zastojčka, ki sta danes še nekoliko tratila tale promet po Sloveniji, sta se razblinila. V tem trenutku so ceste čiste, normalno prevozne, brez zastojev. Tudi tam jih ni, kjer so delovne zapore. Imamo le eno novost na cestah v zadnje pol ure in sicer eno policijsko kontrolo opaženo z radarjem v Zidanem mostu, pri gostilni ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Srečno, varno vožnjo in naj tale sobot ta mine tako mirno, kot je tole popovdne.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si

0: Σκορπίζε Νάντινι.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: promet.
1: Še zadnjič lep pozdrav z moje strani na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani, isto proti Ljubljani na razcepu Gaberg iz smeri Fernetičev in pa med Vrhniko in Dragomerjem. Zastoj oziroma upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Srečno in varno vožnjo, naj tudi nedeljska noč mine mirno na cestah. Še eno opozorilo pa seveda velja za danes in sicer Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani od 8. ure zvečer pa do 4.30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo sicer promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Srečno in varno še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: pa se jo zaston dobiš na anteni.
1: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
2: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: pa še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

Delov, nova lestvica in novi hiti in pa cel kup enih zanimivosti, pa sprememb na lestvici, pa kakšna novost bo, pa evo na 30. mestu, pa tako, kar že lahko rečem, 3 tedne zdajle. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, rešena bosta tudi danes, tudi nocoj, na 30. čist na repu lestvice, ampak evo, lej, še vedno na lestvici.

Bruno Mars, zmer paše. Tole je lestvica Eurotop 30 na anteni. Ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 29. mestu, torej I Just Might. Gremo zdaj na 28. mesto. Gentleman in Michael Patrick Kelly.

prejšnji teden novost na lestvici na 29. mestu. No, jaz plezala sta pa v enem tednu za eno samo mesto. Bomo videli, kako visoko še pride ta Wildfire komad, ki ga poslušamo.

Sober, 27. mesto na antenni lestvici Eurotop 30. Taja sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Na 26. mesto zdaj le David Puentes in Loy. Golden Summer, komad, ki je bil prejšnji teden novost.

Meni je všeč, kar naredi eden in meni je všeč, kar naredi drugi. Tako da, če se ona dva združita, je to nekaj, kar moraš dati na repeat. Repeat it, Martin Garrix in Ed Sheeran na 25. mestu lestvice Euro Top 30. Tole smo ravno kar poslušali. Zdaj je čas za Olivio Rodrigo na 24. mestu, Drop Dead.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
3: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
4: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: Pika.si.
1: V Ljubljani vozi že 38 brez emisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

skupaj smo, skupaj se družimo in poslušamo ta dober vibe. Jaz upam, da sem ga preslikala k tebi čez zvočnike in da s tem nadaljujem. Imam zate nadaljevanje lestvice Euro Top 30. Na 23. mesto Somber in My Body Isn't Ready. 23. mesto tudi prejšnji teden in bil je tudi re-entry na lestvici. No, zdaj pa 22. mesto Chris de Serendi in Good Old Days.

Katy Perry na 21. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni Watch It Burn. Taja Damjan, sem tvoja družba in razmišljam, da v bistvu, če dobro pomisliš, vse, kar da Katy Perry ven, je nekak dejansko hit. Vsi poznamo njene komade. Tako da, če kdo, je Katy Perry dejansko res ta prava hitmakerka. Gremo zdaj na 20. mesto, Tame Impala in Dracula, prejšnji teden prav tako na številki 20.

Tinino lestvico Eurotop 30 poslušaš, ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 20. mestu Tame Impala in Dracula pa Save My Love, Kygo, Khalid in Griffin na 19. mestu in poslušali smo ravno kar Olivia Rodrigo in The Cure na številki 18. Zdaj pa sledijo Cat's Eye in Animal.

0: Євро-лиственница. Катира є твоя знамка? Три овінки предоставлені. Альфа Ромео. Макадам на місто асфальта. Джип. Іскання у цивих ДС.
1: Є усака вожня концерт? Фіат.
0: Бежу, че се нацисти у тебе пребуди Лео. За електрично приходност па. Липа Мотор. Еміль Фрей Автоцентр. На Дунайски 122. Усе карбосники потребуєте.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

Odlično je bilo tole, Stella Lefty in Boston, prejšnji teden na 12. mestu, tudi tokrat številka 12. Na 11. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni, pa zdaj le Bebe Rexha in Faithless New Religion. Ta je Damjan, sem tvoja družba. Damn.

Sleeper City in Self-Aware na anteni na 10. mestu na lestvici Eurotop 30. Jaz upam, da imaš en prijeten večer, da je Damjan sem s tabo na anteni in zate imam še nekaj komadov, ki bojo zagotovo razveselili vsakega, ki ostane v moji družbi DJ Goja na 9. mestu zdajle in pa Michiko.

0: Euro Lestvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
8: S tabo je Taja Damjan.
3: Ja, res je. In veš, zakaj sem najboljša družba v tem trenutku? Ne pregovarjam se s tabo, ne težim ti, da se pejt učit. Vse, kar imam zate, je dober vibe in možnost, da se tvoj možgan mal odklop. Evo, jaz mislim, da je to to, kar rabimo vsi v nekem trenutku in upam, da ti prav pride v tem trenutku. Na 8. mestu lestvice Eurotop 30, Hugel, Ultranate in Email Angel Moving to the Sun. Zdaj pa je čas za 7. mesto. Niko Santos in Why Don't You?

Alex Warren in Fever Dream, komad, ki je bil na naši lestvici na prvem mestu kar nekaj časa, no tokrat pa na šestem mestu. Prejšnji teden je bil mesto više. Se kar drži še vedno med temi ta najboljšimi, kar mislim, da je čist prav, ker Alex Warren je čudovit izvajalec. Ja. Upam, da se strinjaš. Na petem mestu pa sedaj je Sienna Spiro, Great Expectation, na šestem mestu pa je bila Sienna prejšnji teden.

Lahko bi dal fanfare, ker smo prišli do tistih tam najbolj vročih, Ella Langley in Choosing Texas. Prejšnji teden na tretjem mestu, no tokrat smo jo slišali na četrtem mestu, kar pomeni, da imamo spremembo med prvimi tremi. Kar je top. Gremo zdaj najprej na tretje mesto, na tretjem mestu. Torej ni Ella, ampak je Teddy Swims in Mr. Know It All, ki je bil prejšnji teden na številki 4.

poslušaš Anteno, tole je bil Teddy Swims in Mr. Know It All na tretjem mestu lestvice Eurotop 30 in smo čist pri vrhuncu, že skoraj, skoraj, ampak še čist malo manjka. Na drugem mestu zdaj le Taylor Swift, ja ni še uspel prideti s tem komadom čist na prvo mesto, ampak tole mislim, da je kar dober napad na prvo mesto. Tokrat ta teden pa na drugem mestu I Knew It, I Knew You.

Rabimo fanfare, tole je sedaj zaključek današnje lestvice Eurotop 30, prišli smo do vrhunca. Na tretjem mestu Teddy Swims, Mr. Know It All, na drugem mestu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. In zdaj je čas, da razglasimo še zmagovalca. Ta je sem da tvoja družba na anteni, tole pa zdaj le Shakira in Burna Boy, Die, Die.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Dat eden number one.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Σπόρεζε Νάντινι.
1: Temper City, self-aware.